Wodi akurano kwa warebe mafufura. Ono so anchena wo uwi. Sister, bibi nsikwa.

wa kwa broche adwuma wo ho bato ya ono nko anso aba ana woni mo ho sometime wo bi a afori ana wo kasete na hoya me mabo ofi se adwuma de nko na mani paye yi o mesu minimo bi wa broche re